0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Uroče politije.
0: Najboljša glazba. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. 3, 2, 1. Велико знижање цена вртнега похиштва у трговина Harvey Norman. Искористите неверојатни попусте и на купна оброке ZNLB Buy and Go. Вртно похиштво и залога е седај на волјо кар до 70% цене. Прелистате наш нови каталог и нас обишчите у трговинах и на harveynorman.si.
1: Subota 22. augusta, gaspa na kolo u Kostanjevica na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u Run Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.